0: Santos, Утем Хай. Добре утро.
1: Добре утро, Любяна. Антина, послушайте, кај матицва ваша јутрања будилка.
0: Добре утро.
1: Е, Любяна, преспе огромен пакет. Достава ни била едноставна. Рабел со постанки и пакет е потовал по цести из Варшава во Любяна кр 16 ур.
0: Мислам, бода искрена, то здека си рекла е кр слаба реклама за Кирокол доставна служба, не?
1: Па ни, кр пр тем пакету не би шло хитре.
0: Како не би шло хитре? Ало, повеш пач кај било у пакету, али то така скроност да не бош поведела. Кај би кршен дел за ново железничко постајо, або е кончно прсто. Де лепше стошце да свето зрихтал, не?
1: Не, ночу тега. Неки божга, у Любljanski живалски врт е пришла нова жирафа по имену Петрушка.
0: Па Петрушка? О, мадонца, како па ја то сгледало?
1: Ја не уш варјеот. Колка за конје, пусе, мачке, псе, обстаја, клетке, па парколце маја тут ен ганчек веќе за жирафе.
0: Ма немој, се мисло да приде, не вим.
1: По зраку.
0: Ја, мале да маја.
1: Углавнем, ниено име е Петрушка, другач по полско помени Петршил. Како да Петршилка по наше.
0: А баш рекла да Петршил ја на најлјопша храна.
1: Па ни, сплох ни. Добар порочајо. Е па очито полјаком, ка се е тако поименувал, не вем. Растко, тој па самчек, ки па е же дле часа во Любљанским живалским врту, јо па скупи за скрбники, чака же 23 лет. И ба да се за енкрат у реду разумете. Ја.
0: Чак, 23 лет чака да га намоч.
1: Па, ја, лахко би се тако рекал, варјетар. Ја.
0: Вау, ми се прав по 23 лети, јас сум препричан да на тај точки би се тале растко, не?
1: Yeah.
0: С катероколи жирафа да би нему кај израстал, не?
1: Но, но.
0: Камон, Петршил, спох нема везе, 23 лет!
1: Ја, кај, амаш ти тоа дискушни на тој подрочу.
0: Не, хвала Богу, не 23 лет, ама кај, да ми повеј, се прав, он е 23 лет најш од него, не веќе?
1: Ја не, она е стара 2 лети, за колки по-стар, па не вем, јас сам вем да 23 лет чака.
0: Стоја, тој се запрет.
1: Лек, дор чака да чака. Не. Тко е проживали, качаш? Бомо мели помале жирафице! Антенин! Добър хит!